0: chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết bố nạp phi lý cả nè à sử dụng tu cả mắt phép mắt phi mắt là tu vậy, thế chắc là cha mày cả mắt lục sét tu vậy, ôi giờ bố nạp chú vị, ôi nãy lâu khó vậy lý, từ sáng họ lo chú vị cái nãy khai lệ có bỏ, có thể khao khai tiền lo chú lại vậy nè.
1: Mưa thỉnh thế sự kiện kỳ mới, chào lao hụt, tất cả sẽ đi đường trở về nhà cửa của tôi, dù là họ sẽ đi làm việc ở vùng xa xôi như thế nào cũng vậy. เพราะชาวราหูต่างมีความเชื่อว่าหากขาดการร่วมฉลองปีใหม่ไป1ปีก็จะทำให้มีเหตุการณ์ให้ขาดโอกาสได้กลับไปร่วมฉลองอีก3ปีเลยทีเดียว
2: เอ้ยพ่อเอ้ยบอกว่ากูเป็นจ๊ะว่าไม่ปังโอเคเลยล่ะ
3: มีกิจกรรมหลักๆอะไรบ้างครับอาจารย
4: ์ที่เข้าใจคือมีการเจกูโดหนึ่งอย่างเนาะแล้วก็มีการเป่าแขนแล้วก็เต้นแล้วก็มีการเล่นลูกข่าง
2: เอ๊ะมาก้าเชียว
5: มาก้าเลย